0: mennä suihkuun, jos ei tullut hikkiä.
1: Крекс, пекс, фекс. Не работает. Фоменко Фейк Радио. 101.ru